vizuri buti alibonda eh. Buti akuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ongeza kwa macho juu sasa sitasi kwa litema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha. Ba usiku alivyochachisha.

buti alipoyo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ongeza kwa macho juu sasa sitasiku alitema mgoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha. Ba usiku alivochachisha shara lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha. Bude mdaxi na tisha eh. Sota kisonga misi kusoma nika mchile likuanda na kola juu nilichoka.